dute bamba mom mbirum di dox daara ndox dute ndoxo dox bamba naaw ñeneen ñi dox seyxu bamba mom fi mu dox men mbeur de dudu fa dox kon fi gis mu julli ci ndox geej la gaay yees nañu dex geej la bamba gaay yees nañu dex nit ki yedd nak boram nit ki yedd bamba boram luy beureel lu señ bi de sax